koe whasiena whawhoa uto nai tok tā atu pia I whangamare koe ni e o atua I ae whatata hono ua o e launga nai ave ki he dispute tribunal ai a koe makatuunga ni I he tawhaki koe a o e taki pehe taki halai me a e hakau taha bisnisi ai ngā ue ai koe koe malu ien koe itai ni ai toko taha na nehanga o haia ai ka me kau taha no silani I hene a ahi mai ki no silani ai a nai osi haia ka pia toki hau pia pehe na nehanga o totongi pia moe insurance pia koe malui I he ngā ue aki koe ka ana ne hanga o haia ai ne totongi pe ia pa ne pehe nei asi e malu I ko ia ko malu I kakato ai ne ngawe aki ko ia ai ka ai ana ne totongi eni he taimi ko ia na ne haia ai ka pe to ki hau ko ia ki New Zealand pe pehe I ne alo to ko ki he kautaha haia na e hanga e kautaha o oange ai me oange ai me ai o talange ki ai pe ai hane malui ki he ngāwe a koe ka ai koe malui e ni e he kau taha koe ni pe ai koe nane haia me iai ai ka pe i kai ke tālie ni ai tangatan tange ia kuosi iai